Kan vi ha skrekken i flyet, så vi kjøter jo på en sted, så vi kjøter på en sted.